Bond FM 92.9. Amekele Chineke, onye mere ka ide ndụ n'ala ndị dị ndụ. N'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị iri atọ n'ọnwa Julaị 2026, ọnwa Julaị, na-akụzi kwarapụ. Onye ma na-ege ntị, daalụ. Mmekenekwa Princess Olayinka, bunyelu m oche n'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Amasị, daalụ maka ibunye m oche. Onye ma na-ege ntị, amekene gị. N'oge anyị eruola oge anyị ga-eji wee mee gị obi ụtọ, wee mee gị mma n'ụbọchị nke taa, na-asị nkwọ taa kwọtakwara gị ezigbo ihe, ebe ọ bụ na ị pụrụ nke taa ịchọta ezigbo ihe. Ọ ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs. Aha m bụ Tobechukwu Onyekachi. N'oge ndị Igbo n'ọmarịcha ụbọchị nke taa, ka anyị na-asị anyị ga-ewetara gị ọyọrịma. N'ime ọyọrịma ka anyị ga-ewetakwalụ gị nkụzi Igbo. Ya mere, wetekwa mkpịsị odee gị na akwụkwọ, wee chelu onye nkụzi gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem sonyekwara anyị n'akụkụ ụwa nke nkwọ taa. Mgbe onye ejizi nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ, anyị wetakwalụ gị ihe omume anyị bụ Omenigbo, bụ akụkọ ndị gbara enu na akwụkwọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị nke taa. Anyị ga-aga n'iru wee na-emekwa gị obi ụtọ n'isite na-akụpụlụ gị egwu, na-ayọkwara gị nkwa ịnọrọkwa ebe ị nọ, wee na-agba ya, wee na-agbapụkwa oyi na ihe ọbụla bụ ihe na-esogbu gị, n'ihi na nwayọ nwayọ bụ ije n'ụwa. Daalụ n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ka m na-esepụ ọnụ, ka m na-anabata gị n'oge ọyọrịma nke taa. Aha m bụ Tobechukwu Onyekachi. Hapụkwa redio gị na Bond FM 92.9, sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Na ịkwadoro akwado na ọbụrụ ọsọsọ mụ, anyị kwalụ nne, kwado akwado maka obi ụtọ gị nke taa. Ya gazie.

0: Ya na akwa akọ, Gary Trust n'ihu nke ụmụ isi, ebe akụkọ nke a. banyere ntuli aka ọchịchị iji họpụta aka ga-atụ isi nke ọchịchị na nkwadebe, ụlọ ọrụ uwe ojii amụchiela ụdị akwụkwọ nkwụsị ahụ na-aba akwụkwọ ahụ na-emepe ọnụ mana otu mejere na anwụchịtara mmadụ ndị ọzọ otu mpụ n'ime mpụ niile ndị a na-edobe ebubo ya ịzụ vootu bai amaghị nke otu mee mana ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nkere na asa n'akwụkwọ akụkọ sanda ọ dị mma nke a wee kwuo sị siri bishọp ụka katọlik asị ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APN gara tinyekwu nke a gụrụ nke a nke ọma na Daily Trust n'ihu nke iri na ewee bụrụ ka otu wee dị otu ala anyị bụ Naịjirịa siri wee nweta enyemaka ego site na Paris Club enyemaka ego a na-ekwu maka ya bụ ego ọkpụrụkpụ ego dị iri ijeri dọla ọgbaịkwa na naira ọ bụ okonje ụwa na mere nkọwa ị ga-agụrụta ya n'ibe nke atọ
1: mana ọtụtụ ndị mmadụ si na ha agaghị aga ga tụọ vootu ọ nara ihe maazị anụkịta na-agwa ndị mmadụ a ga-abụrịrị vootu gị yabụ ụjọ atụzụna gị maka otu vootu gị gaa tụọ vootu na a ga-agụrịrị vootu gị aga ọ bụ INEC tụrụ ala anyị bụ Naịjirịa ịgwa nke n'ihi nke iri na akwụkwọ akụkọ dị iche ka ị ga-enwe
0: mụnwa kpọkwara kafu mbụrụkwa mem o wee bụrụ ya na otu ndị na-ekwetaghị n'ihe o tufuru akatọọla Tinubu maka ganigani ọ na-akpọ ịmaatụta azụ n'ọkwa ọchịchị o wee kwuo si na ha enweghịzikwa ntụkwasị obi n'ebe ụlọ ọrụ INEC na ọzọ n'aka n'ihe kpatara nke a ga-abụ ya n'ebe nke maka ihe kpatara ha
1: nke a wee kwuo si merigodo ndị agha isi ekwu ọnwụ tupu ị chọwa ndị gị na ha na-azụ ozi ọchịchị ọ bụ otu ADC na-agwa Tinubu nke n'akwa ọkọ Daily Trust n'ihe nke iri
0: kwuru n'ihi ọtụtụ a tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ dị na orire iji echeta na ọ bụ na steeti ọya gọọmenti etiti akpụpụla mmadụ na-abụ akpụpụla ndị a maara dịka ansaru kọmanda mmadụ abụọ mmadụ atọ ndị ọzọ n'ụlọ ikpe ha gagara ọnụ ha na-eleghị anya onwe ihe a na-enye wee nyekwuru ndị a na ha ekwu maka ha ọ bụrụ na ha gagara ọnụ ha ọ dị n'ebe nke ndị
1: ọ dị mma nke a wee kwuo si a agwala ndị nọ na Abuja ka ha gaa nyochaa onwe ha ọ bụrụ maka ọrịa hepatitis ọ bụghị naanị ndị nọ na Abuja ma gị onwe gị n'ebe ahụ ọ bụrụ na ị nwere ohere ịga nyochaa ya bụ ọrịa hepatitis ọ ga-enyere gị aka echekwa ume gị na afọ ọnwụ dị iche iche n'ihu nke iri na ise n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust steeti ọnwụkwa
0: banyere nkugbu ndị mmadụ kwugburu otu nwata akwụkwọ na mahadum uni jọọji ndị aka kpara maka na ọ na-emecha ihe nwere ndị buru ya ndị aka kpara zawaziri ọnụ ha ma na-akọwa na ha tiri nwatakịrị ahụ ihe iji wee nwetaghachi ekwentị ọ bụ na ekwentị nwata zuru ọ bụ nke mere gịnị ọ bụrụ na ị bụrụ ya n'ibe nke aka na n'akwụkwọ akwụkwọ vangard ịghọta m
1: aka akparala mmadụ isii ọ bụrụ ka ndị agha ghasara ebe ha na-amị mmanụ na steeti n'oge bụrụ nke a nke ọma na Daily Trust ị ga-ahụ ya n'ikwu nke iri na ise
0: banyere ikepụta ụlọ ọrụ uwe ojii steeti dị iche iche Irabor, Dikin, Agwa, Gere na ndị ọzọ na-achọ ka amapụta amụma nhazigharị maka nchekwa ọ bụrụ na amagharịa amụma nchekwa mapụta amụma ọhụrụ n'ọgaranya ha mma otu a ka ha si na-akọ ya n'ibe nke itoolu
1: ọ dị mma onye sọta kwadoro ka ejichie ogige ndị agha isi ekwu ọnwụ n'ihu nke iri abụọ na asatọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation
0: ọ bụrụ maka ya mba US na ama amụma ịkwụsị ihe gbasara enyere nke enyeghị dịka na Abuja nyekwuru mba Afrịka ndị abụọ na ndị ọzọ mmalite na banye mbụ gịnị kpatara nke a mgbe a chọrọ maka ibe
1: otu ụlọ ọrụ adịgboroja Obi brought to Bruce State, and I'm Brahma Guru. One madam would just deliver for the owner of the top of the Yellow Bill. For only he is that box or not for a man, never to send him another four, not six, and I'm not going to say two. My talk, the big old dog, you know, Namoma, you wobble lamber at Batara, you wobble and you go woman with you, you get to the thing in order, if you will be changing the

0: Bond FM 92.9. N'oge ndị Igbo nke taa, anyị na-asị bayi bayi n'oge anyị akpụrụ n'ọnụ, anyị na-akụzi kwarapụ kwarapụ. Mana tupu anyị na-apụ, ka nwere ohere a wee kelee ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị taa bụrụ sọ mma, tikọrọ aka wee mee gị obi ụtọ nke taa. N'ekele ezinne Mori Ndụka, onye na-ebe a na-ahụ na ihe niile na-aga nke ọma. Ekwemekwa ngozi Ndụchie,
1: onye ma na-ege ntị, ndewo. Maka isonyere anyị n'ụbọchị taa.
0: Naanị ebere okwu na ndị niile ịnụrụ onye ha na-asị sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9, n'ihi na echi ga-aka mma. Ka m bụrụzi oche bufee n'aka Kabiru Twaibu, onye asụsụ Hausa bụ obi nketa nke rigoro Kabiru. Ngwanụ, ya bụ oche Sanu agazie.